0: Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
1: Get a body, never stop. FM Party.

0: 10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrís.
2: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Það insane!
6: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varð að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
2: Nei.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
1: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
0: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl
7: Brönns Laðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
8: Kröns frá omnum Þetta gott
9: Hvað ruglir í gangi þetta?
10: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum
11: Ok, þau eru næsta
10: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
12: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel
10: Spáin alltaf góð á Sýn Plus
13: Ég það var gaman

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
3: Eru allir og amma þeirra á téninu nema þú?
4: Það verður góði dagur. Ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
5: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem að framkoma meðal

0: Kristall, það sést.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöldu. X-Peng.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu orðið að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: lækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, the tapping. The tapping.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
12: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara

0: þessa drykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.

0: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
1: Nú eru krakkadagar í hefðið. Barnafull, tótt, barnamattur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3.

opnuna dagur þannig að ég veit ekki með þið en ég er ánægður 20 dagar búnir og ásegur hvað styttist þá í það styttist í þjóðatíð þú veist, sorry, ég veit að ég tala endalaust þjóðatíð en það styttist í þjóðatíð það ekki nema 40 dagar í þjóðatíð Þarf ég að segja meira? Nei, ég ætla ekki að gera það Ég ætla bara að fara beint í lag sem við ætlum að byrja á Við ætlum að byrja þetta á góðu stuði Við erum að fara að gíra okkur fyrir, jú, kvöldi í kvöld Þetta er Dua Lipa Með Training Season

hugsa tilbaka svona í æskuna og hugsa eitt lag sem að minni geðu mikið á svona yngri tíma. Það eitt lag sem að minni með á þann tíma þar sem að ég var með strákunum. Að búið til fótbolta YouTube-vídeó þar sem vorum að One We One og flott mörg og svolítið svona YouTube Andri Björs. Og sko, þá eitt lag sem að kemur í hugunum mér. Það er bara þannig. Það með manni sem víst bara mjög umdeildur í dag en hins vegar mjög góð tónlistamaður var með tónleika hérna á Íslandi á sínum tíma. Þetta hann Justin, ekki Justin Bieber, en Justin Timberlake. Og lagið Mirrors og bara minningarna sem ég fæ frá þessu lagi eru gæmlega.

0: tala og tala eins og hún segir talking and talking and talking Þetta nonsense með henni Sabrínu og sko Ég búin að setja með þér núna í, minn fyrsta hálftíma frá klukkan 12 og búin að gera því fallegu sjónastöru við Icelandic Glacial og mun halda áfram að gera það til klukkan 4 dag þannig að ekki fara langt því að Andri Björs þar sé að ég mun vera með þér til klukkan 4 dag og í dag ætlum að fara aðeins yfir afmælisbörnin hvað dagur í dag og svo ég með frétt í dagsins og margt margt fleira þannig ekki fara langt því að ég kem aftur að vörmu spór
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
0: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
0: Ángrín,
3: getur að leikið eftir?
0: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine-laust og World Class.
1: Get as fast as they could after Jesse called for help.
2: It's been too long, cowboy.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: So that's Lilypad.
5: What are you, some sort of old man toy?
6: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfugin á við tæknina.
9: The screen just took over.
10: All the tapping. The tapping.
3: Taktu fjölskylduna með í bíó.
11: I want to talk to you, device. So long, toys.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
13: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnafull, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
14: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasti. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
15: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
16: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is
17: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
19: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
20: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart Ellingsen

klálega hægt að segja að þessi tími árs sé svona minn uppáhald Nú veiðitímabilið byrjað, við erum komin inn í betra veður, búið að vera núna upp á síðkvæmstu Og styttist í útiháttíðarnar, tjaldið í Hafnarfirði að fara að opna hennar næstu viku bara, bara á fimmtudaginn Og svo HM í gangi, þú veist, þetta er svona tími þar sem ég myndi segja Aldrei vekja mig, í alvörunni aldrei vekja mig af því að þetta gerir svo mikið fyrir mig eitthvað, bara þessi litlu hlutir bara eins og HM og bara eins og tjaldið og allt, þú veist, við erum að fara á alla þessar útiháttir þannig ég veit ekki með því en þetta er sumarið ég búin að fara staðfest líka með veðrið það verður gott veður í allt sumar

Ég fór á risa leik núna á þriðjudaginn. Víkingur KR og var gaman að sjá Luigi taka lagið fyrir leik og maður veit að sjálfsögðu bara að auglýsa það. Hann hélt tónleika núna fimmtudaginn og ef þú fórst, segðu mig hvernig var. Ég fór nefnilega ekki, því miður, ég bara komst ekki. Og mér finnst svolítið leiðilegt að hafa ekki farið sko, af því að nú er Luigi, hann kann bara einhvern veginn ekki gefa út leiðilegt lag. Ég veit ekki hvað það er, hvort það sé eitthvað sjúkdómur eða hvað það er. En ég get allavega, sko, ég get staðfest að þegar þetta lag kom á, hafa allt orðið tjúlað.

með Cake by the Ocean og litla lagi En sko, þegar að tala um litla lagi þá ég að tala góðlög Og ég að tala lag sem að sko hefur einhvern veginn náðu að vera vinsæl Í meir en tvö ár Í meir en tvö ár hefur þetta verið eitt mest hlustað á lag á Íslandi og eitt vinsælasta lag hér á FM Og strax svo ég sita í gang þá veistu nákvæmlega hvaða lag þetta Nákvæmlega, þú veist nákvæmlega hvaða lag þetta Þetta

0: halda áfram eftir örskamma stund en áður að gera það þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð og ég kem aftur að vörmu spori
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
5: Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
7: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
6: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

Ég fór aðeins að hugsa þetta Og þegar ég hugsa tilbaka Til svona 3-4 ára síðan Þá gaf hann Aron Khan út plötu sem að mér finnst Í dag, þegar ég hugsa tilbaka Einhver besta plata sem að íslensku tólestamaður hefur gefið út á síðar árum Og það eitt lag á þeirri plötu Sem ég bara get ekki hægt að sko hlusta á Og ég svo ánægður að sé inn í kerfinu Því ég var að hugsa það Og ég hugsa, ég verði að spila þetta Og það eru Ég held að flestir viti hvað lag ég að tala Þegar að heyri líka þetta Þetta að sjálfsögða Aron Khan Með lagið Flýgu upp

Ég viðurkenni, ég var alveg með smá FOMO núna í byrjun júní þegar að Sara Larsson mætti á Válen Festival heita í Stavanger sem að ég sérst bærin þess að mamma mín og systur mínar og stjúpfæði minn búa og voru búin að bjóða mér á þetta og ég sagði nei af því ég fór á tónleika með strákunum hefði ég ekki verið að fara á Kanye og hefði ekki farið að þetta þá hefði ég verið með rosalegt FOMO en ég reyndar fór á Kanye þannig Ég get ekki verið að kvarta En Sara Larsson gjörsamlega að taka yfir Svo er skemmtilegast við hana Hún er bara svo skemmtileg manneskja við, Í öllum viðtölum sem ég sé við hana Það eru bara svo björt og skemmtileg manneskja Þannig hún má eiga það

0: Olivia Dean með So Easy to Fall in Love sem það er, ég myndi segja svona hennar næstasta lag á eftir Man I Need en Olivia Dean tók yfir hérna síðasta haust ætli ég að segja en það er bara eins og allt annað, það tekur yfir og ég búin að taka yfir helgina hérna frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú ert sko lítinn mann
4: Ég vil hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri en ég á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram En ég segi, manstu, Ísland, England á EM Ísland vann Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með Lengja
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup Barna full, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbæði. Hagkaup.
7: Kristall. Það sést. Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.

Birgitu Haugdal. Þetta lag verður ekki þreytt. Þetta er þjóðtíðalag í ár og það gerir mig bara spenntari og spenntari í þjóðtíð. Ég veit ekki með því, en það er ekki nema 40 dagar í þetta. Og ég er búin að vera að tala við nokkra eyjamenn og það er svo mikil spenna og sérstaklega í eyjum, sérstaklega inn í bænum. Ég veit ekki með þig, en ég ætla að vera í eyjunni. Ég ætla að hafa gaman og okkar dalur, okkar þjóð hátíð, það er bara nákvæmlega þannig.

0: Það er á svona mómentu þar sem ég hugsa með mér Hvað væri ég til í að hlusta á akkurat núna? Jú, ég ætla að segja það því að traffíkin Guðjón Smári og Jóna Margrét ákvæða að gefa út lag sinni fyrsta singul saman á dögunum og ég var að segja, þetta gott lag Þannig að ef þú ert ekki búin að hlusta á það eða sjá tónlistamembandi, farin á visi.is og horfðu á tónlistamembandi Burta klúknum heitir lagið og það hljóma svona
1: Hvað er

kannast eitthvað við hljómsveitina Bláa Lónið eða Blue Lagoon Já, sko hljóms, ég veit ekki alveg hvað, ég ætla við hérna, jú Ég hef ekki heyrt þau En hins vegar lag eftir því sem ég veit nákvæmlega hvað það Og ég svona, að ég veit það ekki Er það alveg svona þjóðþekkt eða er það bara svona minna Af því að sko Já, þau byrjuðu Já, þetta bara dúo Þetta bara dúo, byrjuðu 2004 Og eru, já ok, flott, þetta ekki hljómsveit Af því að þau eru með mjög þekkt lag Sem ég veit að þú þekkir líka Og þannig að það heitir Break My Stride Og ég hélt að ég var alveg að trippa með því að veita ekki hvaða lag þetta væri Þannig að ég mjög ánægði að þetta sé ekki Þessi risa hljómsveit sem ég bjóst við að þetta væri Þetta bara dúo Og mjög fallegt dúa með því að segja En við ætlum að fá að heyra Break My Stride með

0: Áski og Patrik með lagið Hvert þetta fara En ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag Allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial Og ég ansi hræddur það að við sem að fara kærin í síðustu 2 klukkutíma dagsins Og ég þarf að segja frá nokkur fréttum, ég þarf að segja frá fullt fleira En fyrst, örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Það spenna í loftinu. Komdu á rafbílasýningu Toyota hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Við frumsýnum Toyota Hilux, 100% rafmagnsbíl. Toyota Professional sýnir okkur ProAce í allri sinni dýrð. Og BZ4X, CHR Plus og Urban Cruiser prýða sýningasalinn. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Bóli Léttöl kynir með stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni Miðar á landsmót.is Bóli Léttöl
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Það liggur eitthvað í loftinu, eitthvað bjart. Bjartar í dag en í gær. Bjart síni, hún góð. Hún Lotto, leikurinn okkar.
6: Við með opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byggtan í tilverinni.

Of Your Heart með Purple Disco Machine og Ástísi og þetta er stórt af því að Ástís það er ekki bara það að Purple Disco Machine er risa band þá er Ástís nú jú, það er alveg þetta að segja hún sé stór eftir þetta því að þetta lag er stórt þetta er gaman en þetta er ekki jafn stórt og ammælisbörn dagsins og ég veit ekki hvort að þú er ammæli og þú átt ammæli núna til hamingjum með daginn en Í dag fólk eins og Nicole Kidman, 59 ára, Lionel Richie, 77 ára, Ethan Payne, 30 ára, Hugo Ekitike, Legendary, 24 ára, John Goodman, 74 ára, svo eru að fara beint í Quentin Jackson, 48 ára, Nicholas Jackson, 25 ára, fótboltaleikmaður. Annars verði ég að vikuna, þetta er ekki alveg, ég bjóst við betri hópa fólk, Lance Stewart, 30 ára. Það risastórt Nýja Sioux Hún 25 ára Og svo það stödd Roblox stjarna 24 ára fyrir geðu Þannig til hamingjum með daginn Þetta lag Pílingar föðuminn Nei, það handa þér Þetta sjálfsögðu California Girls

kemur í HM stuð, hvað kemur í sumar feeling og það nákvæmlega þetta lag sem að gera það Ale og la og le með Jesse Matador Þetta ekkert nema bara svona feel good, gaman að þessu og tilbúin í sumar og sól En ég veit ekki með því en sko ef það eitt lag sem svona back in the day og ein rödd sem maður gleymir aldrei Þá það hann Shaggy og það ástæða fyrir Hann með rosa sérkennilega rödd þegar hann syngur Og svo talar hann alltaf öðru í sig

Már og Birnir, Egil Airi og Tónhillur með lokuð augu Og ég veit ekki mér því, en sko, þegar það kemur að þjóðatíð Þá ég gríðarlega spenntur Og ekki ástæða lausum, af því að það ekki nema 40 dagar í þetta Ég ekki að ljúga þér Það 40 dagar í þetta, ég var að kíkja á countdownið Það 40 dagar og 23 klukkutímar í þetta Og vá! Ég get ekki beðið, það náttúrulega nýri brekkusöngvari sem ég held að verði nú bara næstu ár En við ætlum að fá að heyra lag með honum, þetta einhvern annan ágúst ásamt Unu Torfa Og þegar lagið heitir Inn í síðustu nóttina

0: Lust fyrir ástina með Páli Óskari en ég búin að sitja með þér frá klukkan, jú, 12 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera þanga til klukkan 4 en við ætlum að halda áfram eftir örskama stund en fyrst, allt fyrir ástina og svo örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957
3: myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu
4: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50.000, veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: Heldur þú að, ok ef
3: Ég
4: ætla
3: að ég alveg að segja 5.000, veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
5: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Er ég einu sem að finnst eitthvað svo sexy við þetta lag? Það er eitthvað svona sexy feelingur í þessu. Þetta að sjálfsögðu Justin Timberlake með lagi Cry Me a River. Og vissu þið að það eru bíladagar núna á Akureyri? Jó, því ég ætla viðkunni, ég vissi það ekki. Ég var að fá að vita áðan að því að margir vinir minnir eru núna á Akureyri. Og einnig, Dóri K, hann á Akureyri. Hann akkurat núna að gera sér vonandi reddi í að taka sína fyrstu útvarpsvakt á eftir mér klukkan fjögur, þannig ekki fara langt því að, jú, Dóri K á eftir að taka við mér klukkan fjögur í dag. Þannig að Dóri, ég ertu að hlusta núna, mér hlakka til að heyri þér, þannig að við þum að hins var að halda áfram í tónlist. Þannig að ég verð ekki að spjalla í allan dag það að Dóri K sé að taka við að mér klukkan fjögur. En ekki fara langt, því að við ætlum að fara eftir örskamma stund yfir í fyrstu frétt dagsins og hún er stór, hún er eiginlega risastór. Ég svolítið hrættur við hvað hún er stór.

allar póstkassalúgur stóðu opnar. Íbori litlu sveitafélag á Vesturlandi urðu undrandi í morgun þegar í ljós kom að póstkassalúgur við nær öll heimili bæjarins stóðu opnar. Atvikið uppgötvaðist snemma dags þegar Íbor fór til vinnu og skóla. Margir töldu fyrstum að um vind eða einstök skemmdaverk væri að ræða. En fljótlega kom í ljós að fyrirbærið náði til stórs hluta bæjarins. Ég sá að lúan hjá mér var opin og hugsaði ekkert meir það. Síðan gekk ég niður götuna og sá að það sama átti við alla kassana sem ég fór framhjá. Segir hinn íbúi Póstþjónustan hefur farið yfir málið en segir engar vísbendingar að póstur hafi verið tekinn eða hreyft við honum Það hafi öryggismyndavélar ekki sýnt neina óvenjulega umferð nóttina Starfsmenn sveitafélagsins gengum hverfi fyrir hádegi og lokuðu þeim lúum sem enn stóðu opnar Síðdegis hefur þó nokkrar þeirra þó opnast á ný Ekki liggur fyrir hvað allir atvikinu en málið nú til skoðunar Af hverju málið til skoðunar? Nei, ég bara spyr, þú veist, þetta ekki bara eitthvað að flippast í þorpinu eða? Akkur þetta til skoðunar? Mér finnst það svo skrítið að hafa þetta til skoðunar, að póstlúgur séu opnar. Ég einn það að það sé skrítið það? Ekki segir mér þessi einn það, mér finnst það hella skrítið að það sé til skoðunar. En sko, mín skoðun á sig er að, skoðunar, mín skoðun, er að þetta sé bara einhver flippar í hverfinu að fokast aðeins í fólki. Gerir þetta aðeins skemmtilegt hérna? Af hverju ekki? Ég meina, why not? En sko, maður svona hugsar út í það og er þetta ekki bara gaman? Smá póstlúgrín?

0: myndi líka hata með en hann var einhvern veginn að gefa blötu í gær Hóga Dokk og Sólrún Diego þannig að ef þú ert eftir að smakka ég smakkaði þetta í gær, þetta reyndar mjög skemmtilegt og ég var að segja að Dokk með bestu plötuna það verður bara að segja eins og mitt persónulega mat þá Dokk með bestu plötuna en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan 4 í dag þannig að við ætlum að halda áfram eftir örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 komdu á Irish Band Pub
3: Appelsín kynir ein með öllu hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Sund og lott og miði. Ísbíltúr og lott og miði. Heimsækja mömmu og lott og miði. Skoða hveragerði og lott og miði. Það hægt að gera hvað sem Og Lotto mig. Lotto, leikurinn okkar.
6: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki

Ein tónlistarkona sem ég hef rosalega orðið svona mjög hrifin af er Tyler og hún gerði lag með Damian og David sem er sem sagt þarna Måneskin, þarna söngvari sem var rosa rockari, orðin einhver romantísku söngvari í dag og ég búin að fá mikinn hita fyrir það á samfélagsmiðlum og annars staðar fyrir það að hann sagði Rock Never Dies en varð síðan þessi cute lover boy og þetta er þeirra nýjasta lag með Nile Rodgers líka og það heitir

En gestir sem heimsóttu vinsælaströnd á Suðurlandi helgina urðu varir við óvenjulega sjón þegar stór spíral úr steinum hafði myndast á sandinum. Samkvæmt mati þeirra sem góðu verkið voru 300 steinanótaðir og hafði þeim verið raða á mikilli nákvæmni. Spíralinn náði yfir 20 metra og sást greinilegu lofti. Þetta leit út eins og einhver hefði unnið við þetta alla nóttina, segir ferðamaður, sem kom fyrstur auga á fyrirbæðið. Enginn hefur lýst yfir ábyrgð á verkinu og ekki hafa fundist ummerki vinnuvélar eða önnur hjálpartæki á svæðinu. Margir telja einn eða fleiri einstaklingar hafa unnið að verkinu í skjóli nætur. Nokkrir listfræðingar sem skoða hafa ljósmyndar spíralnum segja hann minna á svokallega landlist þar sem náttúrulega eru notuð til að skapa tímabundið listaverk. Síðdegis hafði sjávarföll þegar byrjað að raska ystu hlutum spíralsins og talið er að verki muni hverfa alveg á næstuðum. Ég dýrka svona. Ég dýrka þegar að listamenn eða bara listafólk gerir eitthvað svona bara úti, lætur ekkert vita af þessu, ekkert að gera mikið úr þessu, en þetta bara flott í stuttan tíma. Ég hrifin og allir listamenn, please gerðu mér svona, þetta finnst mér gaman. Þú mátt alveg segja þetta, sér þú, en veist, bara eitthvað upp á þurru, þú veist, minnst það svo gaman. Þetta er nefnilega, því ég hugsa út eða, svona list er list sem við þurfum meira af. Svona óhefðbundin list. Fattur þú hvað ég meina? Eða þú er svona óhefðbundin list, það er ekki þetta því. Er það nokkuð? Nei, nei. En talandi list, þá er að fá að heyra lag með lista konu. Miley Cyrus, þetta lag er úr heimildarmynd

0: engin annar en Tupac. Mér lagið Ghetto Gospel og fallegt lag. Gaman að því. En, góð, ég er búin að sitja hérna með þér frá klukkan 12 í dag. Í fallegu samstarfi við Iceland Glacial. Geitina í leiknum, það Glacialinn. Ég alltaf, ég mun alltaf segja, ég Tarokko Blood Orange, minnst það besta bragðið og það ekki ástæða lausu að ég held að það sé vinsalest á landinu. Mér finnst það bara langbest. En, ef að þú trúir mér ekki, farðu að smakka þeim, farðu að kipta þig að kassa. En síðan það klassíska græna. Ég svolítið læmkall, ég svolítið dottinn úr sko lemon, sérst gula. Ég ekki alveg í sítrúnunni lengur, en ég læmkall. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dögum.

0: stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
1: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: We turning it up. Topp tónlistarstöðin.
3: Þetta er FM 957.

stjarnan Ariana Grande sem að fara að gefa út plötu á næstunni. Búin að gefa út einn single af plötunni og ég spenntur. Ég verð að vikina að ég spenntur. Og það alltaf svona tónlistamenn sem ég býð alltaf eftir nýri tónlist frá. Og það einn sem ekki búin að gefa út í ykkur 5 ár. Og þess vegna ætlum að fá að heyra lag með honum að herra netismjöri og það hann Huginn. Og ef þú búin að vera að hlusta með síðustu helgar þá veistu það, ég dýrkan ég er huge fan ná tónlistina hans og ég dýrka það þannig að ég vonaði að sé að koma tónlist með hana ég bara vonaði, ég verð að segja það, ég vonaði en þetta

besta kona Britney Spears með Toxic og ég vona heilsan hjá Britney Spears upp á 10 þessa dagana. Þetta frábær söngkona og frábær listakona og við vonum bara hún hafi það gott. Búin að selja fyrir 250 miljónir dollara. Nú getur bara fara að lifa. Áhyggjulaus. Nú á hún cash. Nóa því. Og hún má bara eiga nóa því. Það bara verður að segja eins og En við ætlum að fá að heyra í Miles Smith og Niall Horan með þeirra nýjasta lag. Það heitir Drive Safe.

0: Fyrir leið að enda þetta enn með smá JJ Jón Jónsson með When You're Around og núna eftir öskama stund þá maður að taka við að mér sem myndi Dóri K og frá AK Hann á bílótum, hann náttúrulega bara frá AK en það bílótar á Akureyri og ég spenntur að fá að heyri honum en ég þakka kella fyrir mig í dag búin að setja inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og eins og ég sagði, Dóri K tekur við og ég tek síðan aftur við þér klukkan 12 á morgun
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
3: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.

0: Kristoffer.
1: Já, þið heyrðu rétt, Dóri K, hér á FM 957. Í fyrsta skipti, ég sendi þetta út frá Akureyri og ég verði hérna alla helgina frá 4-6, ásamt bara allar helgar, það sem eftirlifi sumri og vonandi meira. Þessi þáttur, já, hann í bóði bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl eða Thule, svo köllum hann hérna fyrir norðan. Ég að senda hérna út frá Vamos og ég ætla að vera hérna með ykkur til 6. Það nóg framundan, kannski kíkja einhverju góði gestir hérna við, það sjallinn í kvöld, nógum að vera líka einnig á landinu, bergmál, það í fullu gangi akkurat núna, risa kali og tónleikar á þingvöllum, en góði gestir, ég vona bara að þið taki mér vel, ég er hérna nýr í bransanum og þarna ætla að vera í eyrum ykkar, allar helgar eins og ég sagði þannig frá 4-6, hér á FM, þetta hérna Bruno Mars, Risk It All, Við höfum gaman hérna í dag, ég lofa ykkur því.

Axwell og Ingrosso, More Than You Know hér á FM 957, þetta Dóri K sem að talar við ykkur hérna beint frá Akureyri Já, þetta í fyrst skipti sem ég live hérna á FM eins og ég sagði áðan og ég ætla bara að vera með ykkur og reyna að hafa eins gaman og ég get Það nógum að vera hérna í dag hjá okkur Ég statur hérna á Vamos Hér gæsana hópur, það útskriftir í dag, það bíladagar, það sjallinn í kvöld, það allt að gerast hérna fyrir norðan. Holland Svíþjóð eftir einnig, Þýskaland Fílamennströndir og HM. Ég bara veit ekki alveg af hverju fólk ekki í gír í dag því að það er svo söngkvöldu gírun hérna á Vamos og bara allstæður á landið. Kalió á þingkvöldum, ég vona allir hafi skilið stólan eftir heima og reglífarnar. Alveg fjara fólk þar, njótiði nú aðeins að vera til og hafið gaman að þessu. Hér í dag þá Sjallinn, Herran Hettusmjör, Saint Pete og Pappír, það með þessalega text.is, næli ykkur í miða. Það ekki mikið að miðum eftir, svo bara standandi partí hérna á Akureyri, það sem eftir

0: er Home Wrecker með Somber, Somber. Já, einmitt, hér á FM957, þetta Dóri K sem að tala við ykkur hérna að norðan Það heljarna fjör hérna, ég statur á Vamos og það eru gæsir hérna Það var rosa gaman sínst mér, sínst það allavega að drekka fjúl eða túl eða léttul Herðu, það komin góðu gestur og hann reynda líka hérna frá Akureyri hvað hefur kallaði Atli, hvað eru Svólsson
1: Atli Svólsson, komið svolítið inn á bara Svól not stinky
0: Já,
1: einmitt,
0: einmitt Þú ert upprúlega

0: upprunalega hvað? Þú ert upprunalega bodybuilder eða ekki?
1: Jú, ég svona, já, þetta maður að segja bara fitness influencer, kemur svolítið mikið því.
0: Og hvað þarna, hvað byrjaði þetta allt saman?
1: Þá frá ylvötninu að gera.
0: Nei, nei, við sko tökum aðeins, já, bara þú.
1: Ég var sem sagt alltaf svona bara tjöpi lítið krakki, með lítið sjálfstraust, leit aldrei vel út að hann og séðan bara einmitt, Arnold Schwarzenegger var bara ædolum eitt að hann og bara þar að lendi hafði mjög mikið áhuga á bodybuilding og 2024 ég raunin ákvað, mér langaði að keppa í fitness þegar ég var 17 ára síðan keppti ég minni fyrsta móti þegar 24 ára og keppti á Íslandsmótinu hérna og vann bara dominitaði.
0: Ok, geðvett og hann eða þú veist það sjálfstraust í kallinu núna.
2: Já.
0: Búin að hvað, þú, og þú springur hvað, svona smá út á TikTok eða ekki?
1: Jú,
0: ekki?
1: Smá út á TikTok og síðan fer ég bara út í þjálfun og bara lífið því drauma lífi að vera fulltime þjálfar í dag. Sem þess að bara breyta lífstíli á fólki, koma með form og bara lifa þessu, þú veist, bara enga þjálfar og bodybuildir, líklega flestir allir sem eru í fitness bodybuilding, bara líklega þess að leið að vera enga þjálfun sem ég bara mjög þakklátur fyrir að vinna við sem í dag.
0: Já, geðvægt. En sko, það kannski ekki ástæðan fyrir þú í dag.
1: Nei.
0: Sko, þetta er náttúrulega, þetta er aldrei furðulegt örgulega koncept og við sjáum til hvort við höldum áfram með það. Ég vona það.
1: Já.
0: En að fara í gegnum þetta koncept í útvarpi er örgulega svona aðeins öðruvísi. En ég sá nú eitthvað kontakt frá þér daginn, það sem að já, hvað þú og Gummi Kíró voruð í
1: besti vinur minn.
0: Já,
1: einmitt. Nýju besti vinur minn.
0: En sko, það er alveg perraskapur í þessu. Þetta er sést þú ert mættur þetta með 3 ilmvötn.
1: Já. Þetta er náttúrulega bara ilmvötn eru ógeðslega vinsæl í dag og ég nýlega kominn svolítið mikið inn í ég þetta svona bara nýtt hobby fyrir mér, bara svona smá þráhyggja. Eitthvað til að eða peningnum í og þarna eins og segi, dag á ég svona 250 ilmvötn.
0: Hvað segir, 250 ilmvötn?
1: 250 stykki og Já, safnum, ég er svona ylva safnari, ég er alltaf að kaupa mér nýtt og þetta er svona bara eitthvað svona hobby fyrir mér. Og orðið svo smá vandamál, ég alltaf alveg við kannan, en skemmtilegt vandamál, það geti verið mikið verið vandamál til.
0: Er þetta, þú veist, ert að kasta þessu út eða, þú veist, eru menn að skipta í þessum bransa?
1: Það er þetta bara svona Facebook marketplace, ógæslega margir að skipta á þannig.
0: Einmitt.
1: En ég sjálfur, ég bara safna, ég kaupi ylva, blind by, kaupa netinu, dýrt ylva, kemur heim. Sökkar, þá tekið ég bara kassan, setið bara á safni hjá mér og þetta er bara svona partur af stemmingunum minningunum fyrir mér.
0: Ja, það er þetta blind buy, þannig blind, það er væntalega að kaupa það á netinu og vist ekkit hvernig lyktin
1: er. Nei, maður er auðvitað að fara út í útlanda það sem maður, til dæmis Harrods og London sem maður getur bara séð öll þessi ylvötn sem maður sér á netinu. Auðvitað bara ylvötn og svona social media trend núna ógeðslega vinsæl og maður sér það bara. Einmitt, ég fór í viðtal hjá Rás 2 um daginn og þá var kona að tala með að sonur hennar að fara með vinum sinum, taka strætó í Hagkaup og bara fyrir eitt verkefni, tjekka á ylvötnum.
0: Já, ég náttúrulega, ég fór í svona boysaferð um daginn til Prag.
1: Já.
0: Þá var ég með, þá voru yngri strákar úr handboltanum sem að fóru mitt, það var hessi pakki, það snýrist allt ylvötn.
1: Já, þetta er ógeðslega vinsælt, eins og ég er svolítið nýlega bara svona mánuði síðan fór að gera TikTok content.
0: Já.
1: Áhorfið og bara eftirfylgning og eftirspurning er gríðaleg, sko.
0: Já, en þú veist, þetta er nú ekki, þetta er kannski engin sem businessmaður, þá er þetta ekki, þú ert ekki að búa til peningur og segja það?
1: Nei, ekki í dag, en ég er nýlega búin að stafna fyrirtæki sem ég ætla að fara með, sem þetta er Lykti.is, sem þetta ætla að mest að vera að selja arabísk svona dúbilvötn, ég er ekki með
0: neitt
1: þannig með mér í dag, en þetta er basically og tekur frá Louis Vuitton, Imagination, bara vinsalasta ylvötni heiminu, það er til svona líklega bara 20 dúbsilvötnaði, Louis Vuitton, ég kefti mína flösku á 44 krónur sem hann selst bara, þú getur bara keft Louis Vuitton flösku í Louis Vuitton búð, ekki neins þar anstar, þetta sem þetta bara góðar útfærslur af henni, ég kallar þetta svona, þetta er ekki eftirlíking, þó að þetta sé eftirlíking, ég vil segja svona meira inspired of, að því að þetta er ógustlega bara high quality góðir ilmi sem að gæti keftir á kringum 10 skalli staðið fyrir 44 skalli og eins og ilvat sem að ég á til sem heitir Blond Amber frá Clive Christian sem kostar 80.000. Þú getur keft ilvat, ég gerði myndbann með Gumma Kíró því hann var með blindfold á, var að giska hvor ilminn, hann giska og vitlaust ilvat sem kostar kringum 10 skall í staðið fyrir 80.000.
0: Er það ekki bara dálítið máli í þessu líka? Þetta er svona, það er eitthvað, þú veist, þetta er líka upp á merkin að gera á eitthvað svona.
1: Jú, þú ert að borga fyrir flöskuna, já, bara saman sem fötin, Ralph Lauren,
0: einmitt.
1: Þú ert að borga fyrir merki, þetta er ekki polstraður einhverjum konu sem að gera þetta frá grunni, sko.
0: En sko, nú sá maður oft á þarna miðlum að það voru menn að fara þarna til einhvern gæja, þarna, ég held að hann að vera í Dubai, hann var að búa til ylvötn, skilur frá grunni, hefur þú farið þangað það?
1: Nei, ég átti að taka ferð til Dubai, maður bara býða þetta Þannig að við sinna það er allt sem hann er búið, þá var ég farin út að sjá bara,
0: einmitt.
1: Sjá allt bara heiminn á bakvið þetta, arabarnir eru miklu lengra komnir heldur en bara Evrópu heimurinn eða hann er bara líka Bandaríkin Ylvet sko, eins og segir bara með allt annan kultúr og þetta er bara kultúr menning Ylvet eða þú veist bara að líkta vel þar líka.
0: Ok, en sko byrjuð, þú ert búin að stopna núna hvað einhver aðra TikTok-ráð sem er hvað sem er Svolnat Stinky
1: sem er komið með helvíti mikla áhorf og
0: okay.
1: Já, þetta er bara Ylvet talandum með allt sína frá Ylvetnum sína frá ódýrur Ylvetnum að því þú veist þú þarft ekki að eyða ógæslega miklu pening eins og ég, þú getur lykta vel á mjög lítinn pening og það eiga allir að lykta vel, þú veist, eða kemur maður og sest innan hliðin á okkur og lyktar illa mér finnst það að vera bara vanvirðing gagnvart á okkur
0: já, menn sér bara ekki hugsa sig
1: já,
0: einmitt, ok, já ég veit hvað þetta fara, en ég búin að sjá líka þú veist að menn eru búin að vera einbrek á þessu bara að þú veist að menn sé að nota einhverja nýja ilmi í gimminu.
1: Já.
0: Að þú veist það er, ég tek þannan hérna ilm og hendu honum á með áðurinni fyrir gimmið, er Já. Það eitthvað þeng í dag?
1: Það er á þeng og þú þarft líka að spá svolítið í þessu hvernig ilmurinn er, þú vorst að fara að gimmið þá þarf að vera fresh, hann þarf samt, þetta bara vera sexy, kannski ekki að gefa of mikið frá sér að því sumir eru með svona mikið protection, þannig bara þú veist, ef við verum sitjum saman í lokal rými þá má hann ekki vera of sterkur þannig bara allir í rýminu fá höfuverk þú vorst að spá við þessum faktorum og bara einmitt í ræktina þá vorst að vera með clean sexy svona,
0: já.
1: Oft er ég með ilm sem að líkta bara eins og hreitt þóttur
0: bara Ariel
1: já, bara nokkuð með, bara sexy, clean, londri ilmur sem er bara sem vilt svolítið mikið bara henda á því bara þegar clean komin út og styrtu þannig
0: Já, ok, þannig að það eru ímins fræði í þessu
1: Mjög mikið fræði, þú ert líka, þú veist eins og þegar ég horfa þig, Dóri þá hugsa ég út úr á söfninu mínu sem að ég á til þessi henda þér, þessi henda þér og þessi henda þér
0: Þannig
1: að
0: þú veist
1: Og þetta er eitthvað sem er nokkar að gera eitthvað seinna maður að koma með þrjá Dóra K-ilmi sem að ég sé að myndi henda þér vel og þú myndi kannski velja
0: að
1: mynda þá
0: Þannig að þú veist, ef ég er 50 smiður segjum bara ekkit endilega í toppstandi er kannski ekki með einhvern bilaðan fatastíl þá ert þú bara klár með ilm fyrir mig
1: Já, þá veit ég, ég get svona að syngja þessi myndi henda þér síðan er líka svo mikið fræði, þú veist eins og segir, þú þarft inn, ég tala alltaf það að þú þarft að eiga 5 ilmvötn í safnuðinu fyrir mér var það deiliver ilmur gym ilmur special occasion ilmur og síðan bara svona date night evening ilmur og síðan kannski vetar ilmur þannig
0: Og hver er munurinn á þessu að þú veist það er vetur það er suma, það er kalt eða þú veist hvað þú fer að jarða fyrir, hvernig er þessu skipt eiginlega?
1: Þið eru svona special occasion eða svona standard ilmi þú ert komin og mættur þá þetta viltu vera með þennan ilmi á þeirra þannig svona settir henni að því þetta bara fyrsta impression er þegar þú hittir mannesku það er ilmurinn af hennum það er svolítið fyrir mér þú veist þegar ég kem hérna
0: Er fólk ekki dórið hrættu því?
1: Já, nei, raunin ekki það er svo mikið af fólki sem finnst þetta geggja sko.
0: Okay.
1: Það er alveg neik
0: En þetta, þú ert ekki að dæma fólk hart samt?
1: Nei, alls ekki Mér raunin, gæti raunin ekki verið sama hvað fólk gerir nema að segja með að koma illa fram við annan fólk eða þannig en ef þú líktar illa þá kannski smá en ekki það var mikið
0: Ok, vindum okkur aðeins í þetta þú komst þetta með þrjá ilmi þetta er mjög steikt dót að fara í útvarpi
1: það skynna, ætla, er eina mitt besta lýsa
0: en það er kannski að góða við því að þú getur lýst í raunni
1: Ylvötnunum, ég skal reyna að lýsa karaktnum bak við ylvötnin, en ég er með þrjú ylvöt þetta svona...
0: Er þetta allt Puma Jamaica?
1: Já, sumir eru kannski dýrari en ég er með þrjá ylmi og ég ætla svona að byggja það svolítið upp á það eru bíladagar, þetta eru bíladags edition þrýrilimir og þú átt að velja bara ilm helgarum þá út frá þeim
0: Já, er þetta eitthvað svona James Bond þeim að, þú veist,
1: Já, þetta er svolítið svoleiðis kannski þegar nættir eru á jólum, þá kemur mig jólailmi þegar vetunum byrja þá kemur bínum bestu þrjá vetarilmi sem að þú átt að velja bestu en ég með þrjá ilmi fyrsti ilmurinn ætla ég bara að henda í þér er Tom Ford Ombre Leather
0: Okay.
1: Þetta er bara leðir í flösku, þetta er kallmaður sem að...
0: Þetta er James Bond-ilmurinn?
1: Já, svona nokkuð.
0: Það er þessa týpur?
1: Þessa týpur.
0: Og hvað, er ég að spreysa á mig eða bara á blaðina?
1: Ég er með blað fyrir, þú getur hentað ég á því. En þetta er bara leðir í flösku, hann er smá maskulun, harður, þungur.
0: Já.
1: Þetta er svona maður bara mótorhjólakall, þú hugsa mótorhjólakall.
0: Einmitt.
1: Eða ekki?
0: Og hvað er tryggs við að spreja ilmvatni á sig? Maður sko, mamma, hún átti snyrtistofu 20-30
1: ár eins og með þennan ilm, hann er þungur, hann er heavy hann gefur mikið frá sér þrjúspray ekki meira það,
0: þrjúspray eru menn að setja sprayin á úlliðin eða má þetta vara á háls eða
1: þetta, ég er alltaf bara, ég er með alltaf svona 5 spray, einn beint fyrir neðan eira eða reyna 6 einn beint fyrir neðan eira, báðum einn á hálsin fyrir neðan bara hökuna, einn á hnakkan, einn á framallegin að báða
0: Okay.
1: Þetta er svona yfirleitt. En með þennan einu, hann er svolítið
0: hann er þingri.
1: Hann er þingri, þetta er svona 3-4 spray max af því þú vilt ekki ofenda neitt neðan.
0: Myndurðu vilja láta myndi ég nota þennan eða?
1: Sko ef þú ert að fara móturhjóla þá myndurðu nota hann kannski, en ég myndi ekki sjá því mikið fyrir þannig. Okay. Ekki alveg.
0: Getur þú nefnt einn gaur svona sem að flestir vita sem ætti að geta nota þennan? Tom Ford Ombre Leather.
1: Tom Ford Ombre Leather. Ég myndi hugsa bara Steppi Jack.
0: Já, okay, svona
1: bara rockstjarna. Þetta er svolítið svona rockstjart ilmur.
0: Okay. En þetta er góð lykt sko.
1: Já, þetta er bara svona Harley Davidson ilmur. Þetta
0: okay.
1: er mjög leather heavy, hann er saman tíma svona sætur, finnur alveg sætan ilm frá honum líka þó hann sé bara heavy á það leather.
0: Já.
1: Það er kardumum nóti í honum, en samt bara leður út í gegn, það er alveg þannig.
0: En þeir sem eru að hlusta, þú veist, þegar þú talar leður og steppi í akku og eitthvað svona,
1: já.
0: og þessi ilmur, þú veist, fólk eru örugglega miskilja smá í útvarpinu, þetta er ekki þessi, já, ég veit ekki, þetta er mjög góður ilmur allavega með og sérst að lýsa einhvern svona
1: þetta,
0: veist, þetta er ekki leðurjakka lykt á honum.
1: Nei, það er ekki leðurjakka lykt á honum.
0: Það er ekki olíu lykt á honum.
1: Nei, það er ekki þannig, en þetta er svona bara móturhjóla kallt lykt.
0: Já, já.
1: Þetta
0: er mjög þannig, mjög góð. Okay.
1: Okay, af því það eru bíladagar. Þá er ég með Dior Sauvage.
0: Ég sé þennan áður.
1: Þetta er mjög vinsælt, þetta er svona mest nota ilmur og þetta er ilmur sem á vilturinn ekki kaupa af því sérstaklega elixir útgáfan. Þú veist margar stelpur sem að er margar stelpur ef það eru stelpur að hlusta á hann ilm þá er það oft sem að er fara heim til guðs, sjá þannar ilm þá okay. bara red flag.
0: Já, já, ég sko, er þetta ekki típiski sjalla ilmur?
1: Jú,
0: ég var alveg fundið þetta á nokkur guðum í sjalla.
1: Þetta er perfect jam ilmur þegar þú var að útlöfu hann gefur frá sér, þú ert mættur þú vilt gefa frá þér og bara finna að þetta er maðurinn.
0: Vá, ég fundið þennan oft
1: og... oft, þú ert náttúrulega hugsa skemmtist að ég get trúa því að þú ert að finna hann hvert einasta kvöld þú ert í vinnunni.
0: Ok, ok, já og...
1: þetta er ógeðst, hann er góður hann er spicy, ananas það er
0: ananas
1: já, það er smá ananas í honum með hann
0: hvernig veistu það?
1: Hamper, það er bara með nótunum
0: Já, ég skil.
1: Það er smá ananas kemur í honum. Hann er svona, svolítið svona krýta ventist ekkir það. Svona eitt af vinsalista ilvötnum sem þú getur fundið er bara krýta ventist.
0: Mm-hmm.
1: Ég með þetta svona smá þar líning en þetta er svona bara perfect jamlikt. Þetta er svona young boy, teenage, fyrst ilmurinn, líklega smargi sem eiga þannig ilm.
0: Okay.
1: En þetta er einmitt bara, já, svona smá red flag.
0: Já.
1: Gaurar með hann sem að fyrir mér eru bíladöldu kallar sko þeir sem eru á Supra impressioninni sko.
0: Já, að þeir séu með þannan eða?
1: Já, ég held að, ertu ekki samanlega því að allir þeir sem eru að fara á djámi núna í kvöld, fara á bíladöldum þeir eru líka,
0: þeir eru
1: 80% með þannan.
0: Ok, ok, ok. Já, þetta er red flag ilmur.
1: Já, þetta er red flag ilmur. Þetta er líka ilmur sem að vilt reyna ekkert nota því að það er svona ef þú ert að hitta nýja gælu, það er svona 80% líkur að því að einhverja fyrirvændu kærastunum að vera að rokka þannan ilm, þannig að þú vilt ekki fara í þannan ilm.
0: Ok, sko. Ok, en svo næst í hana, þá erum við með hvað, er það Mercedes-Benz?
1: Nei, þetta er Mercedes-Benz Club Black, þetta er svona vetrar date night sexy vanilin, ógeðslega sexy.
0: Ok.
1: Kannt ekki að taka hann þarna, hann er þarna aftur á.
0: Hann er þarna, ég skil það, en svo er hann alltaf þessu mikið þessum ilvas, sko, brúsum eða glösum eða hvað þetta er, þetta er nú alltaf glas hérna,
1: þetta er
0: eitthvað stifti, þetta er allt komið í einhverja voða flottar umbúður og allt öðruvís heldur en svona áður,
1: gamla klassikinn, það var náttúrulega bara gamli góði Davidoffinn sko,
0: einmitt.
1: Hann var bara klassikur flottur, hann enda bara að skila sínu sko.
0: Þessi er, já, ég get alveg
1: Þessi er, hann er ógeðslega góður. Þetta er svona
0: ég skil hvað átt með vetarlykt.
1: Þetta er perfect svona date night, þú ert að fara út með konun í date night, þú veist, þú ert að fara að negla þennan á því sérstaklega, það er smá snjórúti, það er kvöld, það er aðeins byrjar dimma, þetta er perfect ilmi fyrir það, ógeðslega sexy.
0: Okay.
1: Mesapilling, gælur elskan og það er einmitt það sem við erum að leitast eftir.
0: Ok, en sko, ef ég er að fara date night,
1: já.
0: Er ég að velja mér ilm út frá því bara herðu, ég er að fara date með rauðhærri stelpu?
1: Sko, þú eða. Getur stundum, þú veist, ef þú ertu að fara með svona artig típu, þá getur þú svolítið svona út af þrý, en þú ertu að fara að deitna það og bara við hitta gælu fyrsta skiptið, þá viltu ekki taka henni síðan það.
0: Nei, og sko, artig típan ef hún væri að fara, þú er að fara út með henni,
1: já.
0: Hún myndi finna að Dior Sauvage að þeir og það væri bara get the fuck out of here.
1: Hún myndi labba borðinu, svona. Já. Heyrðu, þvottavélin, heyrðu, ég þarf aðeins að skjóta það, bara snúa við U-turn.
0: Já,
1: en, já.
0: Mér finnst þessi heldur góð.
1: Þessi góð, en, er þetta ilmur helgarinn er það?
0: Já, ég gæti sagt það, sko, ég myndi ekki held ég rokka þennan eða.
1: Þennan?
0: Já.
1: Jú, ég myndi nú alveg segið það, sérstaklega veturinnar, mér finnst þannig myndi alveg fara það vel, sko.
0: Já. Ég er skæðis að vennist hún, það kom einhver svona smá millilíkt þannig sem að...
1: Já, stundum þar líka bara ilminn að komast á húð, sko.
0: Já, já, já.
1: Það er nefnilega þannig. Einmitt. Setja staðans niður að því það eru topnótur, bassnótur, miðjunótur að þannig sem að þú veist, þú fær fyrsta keimin að ilminnum sem hann er einhvern veginn, síðan sest hann niður, breytist fyrir að marina þess að þá auðvitað bara kemur hann svona í sitt svona full potential, sko.
0: Ok. Já, ég, þarna, þetta er held áhugavert. Við gætum jafnvel gert þetta hverju helgi, fara yfir í ilm helgarnar.
1: Síðan kem ég með aðra, þetta er kannski ekki, ég myndi ekki sitja það þess, ég myndi sitja alltaf Club Black, maður setið Benz ilmin á mig, hann er bara góður, sexy, mm-hmm. gælur elskan, það er enn einmitt bara eina það sem við leitist eftir, sko.
0: En eru menn að blanda saman eða?
1: Það eru sumir sem eru nefnilega í því nefnilega og þá bara einmitt blanda saman, mm-hmm. þetta er kallast að leira, sem það taka, þú veist, þennan sem er bara fresh, þú blandar eru bara freshy og freshy saman og síðan deytna þetta deytan saman, það er mjög margir í því, en ég sjálfur ekki rosalega mikið í því, en það eru þetta bara margir í því, sumir ilmin sem að fitta bara vel saman, það er alveg hannig.
0: Einmitt. Já, þetta var Atli Hrafn, Solnot Stiki, þetta er Hot and Cold með Katy Perry. Hér á FM 957, Atli, takk kjærlega fyrir komuna.
1: Takk kjærlega fyrir
0: komuna. Við bara höldum eins og við erum áfram.
1: Ægir.
0: Jú, kjærlega. Hér á FM.

0: Já, og í samstarfi við St. Pete, sæll og bleið.
1: Sæll vinur minn.
0: Hvað segir gott?
1: Ég segi gott, til hann ekki menna þátt.
0: Já, takk fyrir það. Þetta Dóri K. hérna fyrir 957, virðustattir á Vamos og með mér núna engin annar en St. Pete. Velkomin. Hvað þarna, hvað það að gera?
1: Herðu, sko, ég var að vakna fyrir svona þremyndum.
0: Ég hef heyrt þessa setningu svo oft
1: frá þess. bara ég var, það var Incredibles í gangi í sófanum og ég klokkaði út og síðan var ég bara heyrði ég að vera mættir niður á Vamos í Dóra, sko.
0: Einmitt.
1: Og hér erum við.
0: Já, hvernig kosti?
1: Hvernig?
0: Varstu ekki komin, hvernig kosti norður?
1: Herri, ég kom í gær, við kerðum í gær.
0: Ok, og hvað er planið?
1: Planið, það er þrjú gig.
0: Einmitt.
1: Það er, hérna, það er ein útskrift, það er eitt party og sen er maðurfakinn sjalli í kvöld.
0: Er þetta alltaf svona þegar þú kemur norður? Er búið að læna upp gigunum?
1: Já, núna alltaf í sumar, sko. Við reyndum að hafa þetta allt fyrir norðan af því að það er gott að vera á Akureyri.
0: Já.
1: Og ég vil vera á Akureyri, þannig það er mjög gaman að vera bara að spila mikið á Akureyri.
0: Oft fyrir norðan?
1: Oft fyrir norðan.
0: Já.
1: Það er svo ljúft.
0: Akkurat, sko, hvað er planið samt? Hvað þarna, sko, nú erum við alveg tætt, en nú ertu bara búin að vera í borginni
1: Já.
0: Og bara dálítið langt frá mér. Hvað þarna, hvað er Pétur Már Guðmundsson búin að vera að gera?
1: Sko, Pétur Már Guðmundsson er alltaf bara búin að vera eitthvað skutla á leikskólan og eitthvað svona dæmi, sko. Þú veist, elda kvöldmatt og
0: eitthvað. Hvað er þess að vara að vakna hvað fyrir kortir
1: í? Já, ég meina því ég vaknaði klugan átta. Ég fór á Oddera skóla leikvöllin, allir geggjar, fullt að rennubrautum og eitthvað.
0: Já, hann mjög góður.
1: Já, fórum heim hérna, fórum í Víðmýrmaður að baka skinku og otn og eitthvað.
0: The good old days.
1: Já, þú veist, þannig þá maður verður svo þreyttur, þetta er svo mikið prógram. Og hérna, annars er maður bara náttúrulega kúka plötu og í einhver albúm út að reyna bara að klára þetta, komið sér út sem fyrst, sko.
0: Já, þegar þú segir skull á leikskólanum, þú vorst að fá nýjan köttu eða ekki?
1: Jú, þetta er kötturinn minn.
0: Kattaleikskóli.
1: Þetta er litli kísi sem fer á kattholt, sko.
0: Ok.
1: Já, bara, nei, þú þekkir þetta.
0: Já, þannig þú ert bara, já, busy dad,
1: já,
0: step dad, eitthvað.
1: Já, bara step dad life, sko.
0: Já, fyrir ut af það?
1: Fyrir ut af það, þetta er eiginlega bara þetta, sko. Og hérna, sinni er bara eitthvað búin að detta mikið inn í sko tígrisrækjur
0: með
1: svona tígrisrækju æði ég alltaf held
0: að þetta lífi þegar ég tók hvað er St. Pete að gera?
1: Ja.
0: Skull á leikskólan og tígrisrækjur?
1: Ja, eiginlega sko, þetta er svona ef ég þurft að lýsa því í svona fáum orðum þá myndi ég segi að skull á leikskólan og elda tígrisrækjur væri svona pínu dæmi sko. Hvað er ég að gera eitthvað meira?
0: Nei, ég vona það.
1: Ég spila golf.
0: Já.
1: Það er geggja.
0: Og ætla bara ekki gera neina meira tónlist.
1: Ég er alltaf að gera einhverja tónlist, sko. Það er, heyrðu, við ætlum að gefa út singul. Ég held ég að lofa mig þessari viku í síðustu viku. En það er singul í næstu viku.
0: Já.
1: Það er alveg svona að heyra það fyrst hér dæmi, sko.
0: Já, ég reyndar að heyrta þetta líka átjónsinum.
1: Já, ég veit það. En núna er það að heyra það fyrst hér í hvað heitir þátturinn?
0: Já, við erum að finna, ég, sko,
1: við erum að finna
0: ég nafn á
1: það.
0: Hvað, þú veist, on the spot, hvað myndir skýra það?
1: Kannski eitthvað svona kortir með Dóra.
0: Já.
1: En þetta eru tveir tímar.
0: Já.
1: Og það vekur svo mikla spurningar og það vekur umfjöllin.
0: Já, sko 70 mínútur voru 70 mínútur.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að, en já, þetta er alveg pælingarna bak við þetta. En já, kortir með Dóra, þú veist, það er ekki að norðan dæmi eitthvað þannig, það er ekki þreytt.
1: Þú veist, já, ég verð náttúrulega ekki þreyttur, en ég held að mér líður eins og fólk sé, sem er ekki að norðan gæti voru pínu þreytt að hvað við höfum það gott, sko. Það sem að tilfinningi segir fæ.
0: Ok.
1: Einmitt.
0: Við kókum þau tækifæri.
1: Algjörlega. Talos og Vamos.
0: Já, en ég verkast ekki alltaf á Vamos.
1: Já.
0: En já, netpæling.
1: Já, tali við mig nema ég sé á tali. Eða eitthvað svona.
0: Já, ok. Ég seti allt í bókina.
1: Dóri Ká, Má.
0: En þarna byrði singull. Bara þú?
1: Þetta er bara ég.
0: Ok.
1: Og hérna, já, þetta er bara að vera að mixa hann og þetta er bara allt í vinslu, bara kemur út ASAP, bara strax út í klárt.
0: Gött.
1: Og hérna, já, jafnvel, nei, ég ætla eitthvað svona, ég veit ekki hvort að við tökum hann í salunum í kvöld, gæti verið.
0: Já, þú kannt hann.
1: Já, ég kann hann, sko, það er bara spurning hérna, við kannski tísum honum.
0: Já, við sko.
1: Já, við ætlum alltaf að fara hart í salunum í kvöld, sko.
0: Ekki, það er staðan. Ok, það er gett, en sko, tígrisrækjur, eitthvað miðjarahafs
1: Já, ég veit ekki, þetta var aðrindar, ég fór út í Spánar um daginn, sko. Þau eru alveg mikið í þessu, þarna í Katalóníu. En ég var alveg komin að það fyrir, ég er með svona sko, að gera rækjupasta er alveg bara eitthvað svona, ég var bara að fá mér alltaf mikið, bara fjóru sinni með viku, skilur.
0: Já, já, já. Það er líka að gera rækjupasta er alveg smá, svona, smá maus.
1: Já.
0: Ef þetta er ekki bara að henda kjúkling og pasta á pönnu, er þetta ekki að taka einhverja sósu með?
1: Jó, þú veist, ég tek, sko, ég tek og maður þarf ég alltaf að kaupa þessar rækjufrostnar, ég seta þær, læt kalda vatni, helli því yfir þær í kannski 5 mínútur og þá þiðna þær svona fljót þiðnun, en síðan þarf maður að þurrka þær alltaf, tjekka hvort sé eitthvað drasl í þeim, skiluru. Síðan seti ég á þær, sko, pínu ólífolíu, ég seta svona ungverska papriku og ég seta smoked papriku og ég seta eitthvað krydd sem ég manni, eitthvað marakók chili, ég seta hvítlauksduft og ég seta, hvað meira seti, pipar, salt og hérna eitthvað svona hvítlöks, eitthvað meira og það var eitthvað eitt annað þarna. Ég set fullt að einhverjum kryddum, lætur þetta marinir og sann, steikir þetta upp úr smjöri og síðan eru sko góða stöfi eftir á pönnunni.
0: Einmitt.
1: Þú ferð og ég seti hérna skarlóttilaukinn á það, mjaka því upp úr sko góða stöfinu, það er grunnurinn að sósinni.
0: Já.
1: Þú veist, stundum er þetta bara pastavatni, stundum er að vinna með rjóma, þetta er skemmtilega sem ég gerir.
0: Ég er með hugmynd, þarna ef ekki að bara auglýsa eftir einhverjum tígrisrækju dílar.
1: Það verður geðið.
0: Sem getur húkað okkur upp. Senda okkur bara, þú veist, nokkra póka á mánuði bara á tígrisrækjum.
1: Ja, þessi, þetta er bara eiginlega mestu útgjöldi mín í dag.
0: Það er staðan?
1: Já, svona nánu, sko.
0: Ok, þú verður að sitja hans lengur með mér hérna samt í...

0: Já, One Direction, Harry Styles og Liam Payne herði staðan þannig að við erum hérna á FM957 og Pétur Már Guðmundsson, St. Pete Það sko, ég elska að gera þetta við rappara að kalla á alltaf sko, upprunalega nafninu
1: Það
0: er sem að herra kendi mér, það er að kalla á alltaf upprunalega nafninu Herru, já, við erum staðir hérna á Vamos og það er alltaf fyllastendur kringum okkur af góðum mönnum Það er gýrun, en pæling dagsins, hver á þín pæling dagsins, Pétur, hvað heldur þetta um skólakerfið?
1: Þú veist, ég tók eitthvað rangt óvart í gær, ég var spurður út í þetta og hérna, ég myndi bara hvað skólakerfið rugla, pældi ég hvað þetta gali dæmi
0: Að hvað lítið?
1: Þú veist, bara aðskilur, já, þú veist, þú veist hvernig þetta fattur, þetta náttúrulega bara gali dæmi Og hérna, þú veist, eins og ég sagði, ég var að segja, hérna, ég var í svona pínu viðtali í gær líka Og ég sagði því sko að basically ég var með skilabóð til krakkana, ég veit ekki hversu langt annað þannig ég líka bara komið hér sem sko, þú veist, vertu góður komdu fram við aðra eins og viltu að aðra komið fram við þig og legðu hart á því í því sem þú vilt gera, fólk allt þetta að mig sko, þú veist
0: hvað randi þetta skó
1: ég veit ekki alveg hvert ég reyna að fara með þetta ég bara ekki svona Þetta lág mér ennþá á hjarta
0: Bara fokk
1: Þú veist, ég meina þú verður í sjöunda bekk og það verður bara, gerður bara þig sko.
0: Já, það eru skilabóð því Allir sem í sjöunda bekk er að veist það
1: okay. Bara, þú veist, til að sko.
0: Pappi, er alltaf þú dætt inn eða?
2: Já,
1: Þetta er rosalega einkoma, halló
0: Hérna eru komin
1: við Nafni mættum
0: maður
1: Já, þetta er fínt, þetta rand var líka ekki að fara neitt Ég veit ekkit hvað ég var reyna að segja sko.
0: Nei, einmitt, ok Sko, já, pappír, hvað maður Pétur Og Pétur og Pétur
1: já. Og erum, sko, frændur
0: Þið eru frændur?
2: Já,
0: Er það snærmæknum?
2: Við erum skáfrændur
1: Skáfrændur
2: Hérna, Konni
1: Já,
0: Konni sýstir hennar Já, hann er nunnu
2: Það er
0: frá
2: engilstöðum Pétur á Instagram, bara sælir Búin að heyri konu og bogga
0: Hvernig veistu hvað konu og bogga er
1: Ég held að væri sko Eitthvað búin að fara eitthvað langa leið til að fatta eitthvað Hvernig að þetta er hans að fara að rugli mig sko Nei, þetta er bara, síðan fór ég hitti bara ömmu Gunnu Náttúrulega daginn og hún bara, já, Pétur Arnar Þetta var að segja þar eitthvað, hvað, þetta er svo Þetta er Akureyri sko
0: Það eru tvei rapparir í bransanum sem eru þarna Frændur
1: Já, já, Pétrarnir frá Akureyri
0: Þetta er rugla sem ég heyrt Pappír, hvað er pappír að gera?
2: Þess að dagana, ég bara í tónhill með pjesa líka, við erum alltaf þar, hérna, ofta sent á kvöldin
0: Eru þið svipað típur eða?
2: Já, ég held
1: að sko, þetta er alltaf um miðnætti, sko, eftir miðnætti, það er að gera skoðulutin
2: Já, það er bara að gera skoðulutin og hérna, ég bara þar, ég að vinna, ég í ræktinni
0: Þú veist, þú ert að fá frí vinnu til að mæta hingað ekki?
2: Jú, ég skipti vakt
0: Þú bara skipti
2: vakt? Já, ég bara skipti vakt og, hérna, og það tókst Þannig að hérna, ég komin hinga
0: En sko, Pétur, ert þú að vinna eitthvað í dag?
1: Nei, ég er hættur að vinna
0: Og þetta er raunna?
2: Það er svo við þess Til hamingju
0: Já,
1: það er Takk fyrir, orðin atvinnur rappari Það var, já
0: Það er markmiðunum náðu þegi
1: Jú
0: Og það styttist í það þér, Pétur minn Paper minn
2: Já, við vonum það Já, það er eitt lag
0: Single
2: Já,
0: geðvett
2: Svo bara negl út fleiri singulum og hérna Og svo kannski setna eitthvað plata sko
0: Eði þið lag saman eða?
2: Nei,
1: það er eitthvað í opninu sko
0: Það
1: er albumót núna kláður þetta Sérna erum við með eitt í hægjaldun Það er í marinering núna eins og ég vil kalla það
0: Ok
1: Þetta kallast það marinera lagi sko Það er í smá marineringu sko
0: Já, en sko Pappír að rappa varst að DJ fyrir Kristmundagsel
2: Já
0: var það...
1: DJ einu sinni fyrir mig líka
2: Já
1: Það var gaman
0: Og finna er að Pete, þú DJ einu sinni fyrir mig
2: Já
1: Alveg nokkur sinni held
0: ég sko Já, alveg nokkur sinni þegar ég var að rappa
1: Já
0: En þú veist, ég er alveg að rappa en þú veist, þegar ég var rappin
2: Já
0: Og hvað þarna, en hvað er það? Er það svo bara stóri frendi? Neti? Eða var það, varstu búin að rappa, þú veist?
2: Sko, ég hérna, ég er búin að baka tjöldin mjög lengi
0: Hættu Pétur
1: Já, fyrir ekki
2: Ég er búin að baka tjöldin mjög lengi og þú veist, ég hef alltaf vilja að vera rappari Þú veist, ég tók þátt að rýmnaflæði þegar ég var, þú veist, 13 ára Og þetta hefur alltaf verið, þú veist, og auðvitaðan alltaf að vera með Átna skilur við bara sem fyrirmyndina í þessu og sjá að þetta er actually hægt Og ég er búin að vera einmitt bara baku tjöldin ógislega lengi fara með honum á gig, horfa á og svo kynntist hann Kristmundi og kynnti honum fyrir mér og hérna og Kristmundi vantaði DJ Einmitt. Og ég sagði bara já, fuck it og var þú veist, ennþá eitthvað í stúdíónu að gera tónlist og svo bara bara hafði, ég búin að vera að gera svona tónlist, veist, rappa að einhverja alvara í svona ár, tvö
0: já. Hefur rappað í spegil?
2: Margóft
1: okay, það er að rappa í spegil, já, young kids out there eða þeir eru ekki búin að rappa í spegil, það eru ekki frá meika
2: já,
1: það
2: er ná í tannbustan og bara þykist það sem mikrofónin að rappa í
0: ok, geðvett, og þarna, þú veist það er væntarlega markmið, bara going hard og þarna að lifa rappi
2: já, það er markmið þú veist að vera bara stæstur, eða þannig einn aðeins stæstur
0: er að tínast inn núna, þú veist náttúrulega ekki búin að gefa út mikið en er að tínast inn einhver gegn núna og svona
2: eitthvað já, aðeins? Já, það er alveg einhver hiti
0: já,
2: en þú veist, það er náttúrulega, maður er svolítið steikt úr stað, þú veist, ég er ekki með eitthvað katalog
0: nei, einmitt
2: þú veist, þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er fálög og kannski bara einmitt, það er svona kannski eina lagi sem við, þú veist, almenginu þekkir sko. Þannig að hérna, maður er svona smá steiktur staði, maður er bara að byggja upp katalógin og jú, alveg einhver fyrirspunn og einhver gig.
0: Já, geðut.
2: Hérna, þannig að þetta er alltaf að gerast.
1: Gjörlega.
2: Maður er á uppleið.
1: Dabbing on them haters.
0: Ok, sko, Pétur, þú ert, sko, Pétur Már Guðmundsson.
1: Rétt.
0: Þú ert alveg inn í hvað, einhver útskrift eða ekki?
1: Jó, útskrift í kvöld sko, og partí sem að...
0: Nei, ég er að tala þú ert... Varst
1: já, núna, jú, ég er bara eiginlega sett, sko, bara útskrift á hérna, sýstu kærustu minnar, já. Ég á að vera mættur.
0: Ok, ef ekki að droppa þér, þú ert drekin.
1: Já.
0: Við ætlum að fá hérna GTRN og Virni.
1: Þeir eru allir að mæta í lægir
0: Við fá og eftir það þá ég með fáði bara hernitsmöri Ég á FM 95
1: Akkur er Brrrt fyrir norðan vestló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar hvar verður þú í ár Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
5: Sko, annarkvort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
4: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
7: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölunar? Lotto, leikurinn okkar.
8: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
9: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
10: Slá grasið eða taka eina seríu enn á sín plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
11: Já, alveg sammála, mjög gott.
10: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: Já, Calvin Harris, How Deep Is Your Love hérna á FM 957 Það eru guggur og ískaldur hérna á Vamos Herran hetur smjör, pappír og eitt spegil Við situm hérna, inn á Fiesta
1: Já
0: Þeim nýjasta, salnum hérna á Vamos
1: Nákvæmlega
2: Þetta líka sturlaður salur
1: Já, ef vilja sjá hvernig lítur út þá getið þið kíkt í stóri hjá mér
0: Nei Okay.
1: Ég með spurningu sem ég langar að hérna berundi þig
0: Já
1: Og ykkur bara
0: Segir þið túl eða þjúl?
2: Hvorugt
0: Ha? Hvorugt?
1: Ég segi
2: Túli? Hvað ég... bjórinn?
0: Já
2: Já, túli?
1: Ég segi túli, já
0: Ok
1: Annars segi ég bara fínt Nei Herðu Hérna, sko Ef að Þú
0: Ef að ég
1: Hefur þrjá sólarringa til að fela þig
0: Já
1: Og svo eftir þrjá sólarringa Þá myndu allir á jörðinni
0: Já.
1: Byrja að leita þér
0: okay.
1: Með öllum resursi sem þau hafa Gætirðu falið þig?
0: Já
2: 100%
1: okay. Byrjar pappír, ok
0: Já,
1: Byrjum á þér, Dóri, hvar myndir þú felað þig?
0: Upp á hálöf eftir ég á mömmu og pappa
1: Ok Eftir þrjá sólringa þá byrja þau að leita þér og vita hvað þú ert
0: Hvað sér ég?
3: Þau...
0: Já, en þau eru ekkert endilega heima Ég fer bara inn, upp á og inn á hálótt
2: Það fyrsta sem myndum örugglega gera væri Tjekka hvar mamma og pappi heima Og fara þá
1: Já
0: Já, en sko Eilkotinn
2: Eil
4: Það myndu allir leita heima hjá sér Það fyrir að tjekka hvort þú værir heima hjá þér
0: Já, en sko þið viti ekki hvernig hálótt er heima með pappa
2: mitt, sko.
0: En sko, ok, hverju eru að reikna með það? Fólk bara að leita með heiköflum Eða eru bara með nýjustu tækni bara, eins og
1: í...
0: Þá þetta ekki hægt
1: Ok, ég ætla að fá að pása þig aðeins
0: Já.
1: Pappir, þú trúir því ennþá að
2: Já
1: Já, þú getur fallið Hvar myndirðu fela þig?
2: Sko, það eru tveir staðir
1: Ok, byttu Mæsjá Þetta eru þrír sólarringar sem þú hefur til að fela þig Síðan leita allir að þeir í viku
2: Viku?
1: Í viku
2: Af hverju þetta breyta spurning?
1: Nei, ég glemdi bara að segja viku
2: okay.
1: Þau leita þeir í viku Og ef þú nærið að skilurðu klára þessa viku og það finnir þið engin, þá færðu bara 100 milljarða
2: Ok Hvert fær ég? Sko, við erum alltaf til að byrja með erum á sturlum staðan á Íslandi
1: Já, ég sammála þar
2: Þú veist, ég þarf eiginlega ekkert að fíja land
0: Nei
2: Ég færi á Hofsós
1: Ok
2: Og þú manst sumarbústaðan okkar Eða þú veist, gamli
1: Já
2: Já Þar á móti á Já. Eiguna
1: Ok
2: Já, ég væri þar
1: Já Bara eitt þar
2: Ég væri einn þar sko, með bara, þú veist, og ég væri bara múlum að prepa mig og ég myndi fela mig. Þú veist, ég myndi bara fela mig.
0: Já, en þú myndir bara fela mig? Já, hann er að tala um nýjustu tækni.
1: Þú veist að Mark Zuckerberg er að leita þér?
2: Já, Mark Zuckerberg er að leita mér.
1: CIA er að leita þér, FBI er að leita þér.
2: Já, guð minn almáttur.
1: Það er bara sameiglegt átak hjá okay, öllum í heiminum.
2: Nú ætla að spurninga spurningu.
1: Já.
2: Má ég setja mig djúlagerfi?
1: Já.
2: Ég setja mig djúlagerfi.
1: Já,
2: okay, ég setja mig
0: Ah, okay.
1: Hvernig ferðu Sviss?
2: Ég flýg þangað
1: Já, hvernig? Með þínu vegabréfi?
0: Svaraðu?
1: Já
2: Ég hef þrjátt að til að fela mig
1: Já
2: Ég þrjátt að til að fela mig
1: Já
0: Eldur þessi ekki fara ekkert aft
1: En svo farið þeir að rekja slóðina?
2: Já, ég myndi bara, þú veist, ég færi bara í Mont Blanc Við erum bara slagur þar
1: Ok
0: Ok, hefur ekki flugt sem mynda vilja kert
1: Myndavæla kerfi, passiðin, skannaður Það vita til út í Sviss
2: Það er þetta sturla myndavæla kerfi í Sviss Ég vil góða sögu Ég var einu svona sektar 50 skall Ári eftir að það hefði pissað okkur hús
0: Já, en sko, Pétur Þegar að þú
1: Þegar
0: þú er búin að láta því Þeir eru búin að láta því glerun Og stóra nefi með yfiraskegginu þarna Í duglagerfi Og þú lappar þannig í gegnum tollin Og þú ferð þannig út til Sviss Heldur það Já,
2: jú.
0: Og svo fæðið bara, ég bara fæðið til Mont Blanc
2: Já, Hvað ætlaðir þú að gera?
0: Ég ætla bara upp á háloft áður en ég vissi að það væri búið að
2: Ég myndi fara í bönkarinn minn í Sviss Ég myndi læsa mig inn þar
0: Bönkarinn þinn í Sviss
2: Hans pappa? Já
0: er
2: Hvað heldur hann myndi Hann er með ángríns, bara kjarnorku bönkar Ég myndi fara að fela hann þar
1: Hvar heldur þið, hérna, sko, ég held að með, hérna
2: Eða Hofsós er ekkert slæmt sjátt
1: Hofsós er gott sjátt
2: Það er gott sjátt, Hofsós Síja, ég veit ekki hvað Hofsós er, sko
0: Nei, ég gera það ekki
2: Það er ekki hugmynd hvað er
0: En ertu með eitthvað, sko, ég nenni ekki hlusta Pétur hann Hva? Árni, ertu með eitthvað?
1: Ok, er þið tilbúinir?
0: Já Bring it
1: Ég byrja á því
0: Já
1: Að
0: Haltu bara
1: að Panta svona geðvegt realistic svona gummigrímu
0: Ok
1: Í gegnum, hérna, bara svona browser sem ekki hægt að reykja Ok
0: Já.
1: Ok Ég panta það og já, ég byrja því Síðan hef ég samband við félaga minn Hjörlif sem að hérna lék tvífara minn í Æskars season 2 Ég læt hann fá vegabréfið mitt Ég segi hérna eru 5 miljonir er til að fara fyrir mig sem ég til Kuala Lumpur Hann væntanlega gera það, þetta eru 5 miljonir á mínu vegabréfi, don't ask questions hann myndi líklega reyndar ekki gera það því hann lokka en allavega, ég myndi reyna hann myndi fljúga þangað, síðan myndi leitin byrja það fyrsta sem ég tjekka á hvar hann vegabréfið ok, heyrðu, hann flaug þangað allur heimurinn fer þangað, fókusa þangað ég, með grímu á hofstósi
0: hver, þú mátt ekki gera þetta þetta er gott
1: já, en í kvöld mm-hmm. þá getur fólk fundið okkur á sjálfanum
0: takk
1: það sem að vera partí þessara helgar á bíladöfum
0: Já.
1: og við hlökkum bara rosalega til að sjá okkur Díti Speil, Herran Hetsmur, Pappir, Saint Pete, einhver fyrir?
0: Ég
1: Dóri, ég. Dóri Stóri
0: Já. En ég ekki að rappa samt
1: Nei, en þú ert að halda sinni þér
0: Eða ekki
1: Og halda þetta partí
0: Þetta Sara Larsson, Kent Heimur, hér á F957 Adjé

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð
4: Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

Birgitta Haugdal, þetta nýja þjóðtelagi ár flugeldar. Hann var einmitt hérna hjá mér áðan á samt fríðu förunæti en það sjallinn í kvöld, herran heitur smjör, St. Pete, Pappír og Egil Speil, miðsala tegs.is. Bíladar í fullum gangi hérna á Akureyri og endaði þessi þáttur í bóði bílasölu Akureyrar, þannig að ég vona allir bílahausarnir hafi farið upp á bílasölu og nælt sér í einn alvöru kakka þar. Já, það eru búið svona smátæknilegur örlugan hérna hjá okkur en ég held að þetta hafi reddast, þetta er fyrsti þáttur og við erum bara að lifa með þessu en við ætlum að keyra hérna inn í Teddy Swims

0: Olli Léttöl kynir með stolti neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Olli Léttöl.
1: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
2: Nom. Krönsbrá omnum. Þetta gott.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mia.
6: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölunar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: klúbbin til þín.
1: Kristall, það sést.
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó, leikurinn okkar.
3: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
4: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
3: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, the tapping! The tapping!
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
11: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
12: Við erum komin til að sjá og sigra.
13: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
12: Komiði sæl og blessuð.
13: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
12: Þú ert aldrei mikil.
14: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
12: Nei.
13: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
15: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.

0: Móli Léttöl. Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup. Hvernig væri aðeins?
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Hey! Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það eru þetta bara virkað.
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
0: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is KKÍ.
2: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Appelsín kynir Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4-7. American Bar, Austurstræti.
6: Time to laugh!
7: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
8: Something like that, yeah.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 26 hér 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
3: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
4: Við aðstofum þig við valið á fallegri útskriftakjöf klukkan.is
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
6: Hvaða ruglir í gangi þetta?
7: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum
8: Ok, þau eru á stað
7: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar
9: Maður sér alveg að þetta getur bara farið vel
7: Spáin alltaf góð á Sýn Plus
10: Ég ætla að hafa gaman

0: Bara góður, alltaf í boltanum!
1: Gekkja maður, hefðu, hlakka til að sjá

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís. Bara spara.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, ég sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Útum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.

0: Party. The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gull léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars

0: Punktur.is. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján Kópavogi. Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér. Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu Jalapeno Mango Pilsur frá Ali.